0: best at Pottawatomie Casino Hotel Milwaukee. Just play with your Pottawatomie Rewards card for entries and your chance to win cash and reward play all summer long. Then keep the excitement going because all your monthly drawing entries roll over into the WinFest final drawings on September 25th, where you could win cars, dream vacations, free play, and cash. Don't miss out on WinFest, only at Pottawatomie. More info online. Must be 21 and a rewards member to play.
1: Padres, en estos tiempos difíciles, nuestros hijos necesitan una escuela que fortalezca su mente y su corazón. En la Escuela Parroquial de San Román, ubicada en el 1810 West Bolivar Avenue, su hijo crecerá académicamente, espiritualmente y socialmente desde el K-4 hasta octavo grado. Aquí la fe es parte de cada día. Comenzamos y terminamos con oración, los estudiantes asisten a misa y aprenden sobre los santos y las sagradas escrituras. Los estudiantes también disfrutan de arte, música, educación física, cuidado antes y después de la escuela, además de deportes como fútbol, baloncesto, voleibol y fútbol americano. Nuestros estudiantes asisten sin costo de matrícula a través del programa The Choice. Contáctenos para ayudarles a inscribirse hoy mismo para los grados de K-4 a octavo grado. Llame ahora al 414-282-7970. 414-282-7970. Para más información visite a stromanschool.com, stroman.com, donde la fe, el aprendizaje y las familias hispanas se unen.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Les habla Alfredo Martín de Ochoa Bank para invitarlos a que refieran hasta 5 personas a abrir cuenta de cheque y le daremos hasta $500. Llámenos para agendar su cita al 414-327-2000. 414-327-2000.
4: Atención, Wisconsin. El frío ya viene y si su casa no está lista, sus facturas se van a disparar. Pero hoy pueden evitarlo con el programa de Humos, Home Energy Plus, el programa que ofrece servicios gratis para proteger su hogar y su bolsillo. Insulación de su casa, gratis. Sellado de fugas, gratis. Reparación o reemplazo de calefacción, gratis. Focos LED Energy Star, gratis. Humos y este programa quiere que las mejoras puedan hacer su hogar más saludable y seguro. Y si ya no tienen calefacción o están por desconectarles el servicio, hay ayuda de emergencia 24 horas al día, los 7 días de la semana. En este invierno, no esperen a congelarse. Llama al 866-960-0485. De nuevo, 866-960-0485. O soliciten más información en energybenefit.wigov. Home Energy Plus. El frío no espera y ustedes tampoco deben de esperar.
5: Escucha este sábado a las 11 de la mañana el show de la abogada Claire Londin para que resuelva tus problemas de inmigración, derecho familiar y criminal. Márcale 414-414-4529, 414-4529.
6: Lomelí Audio tiene el sistema de sonido que impacta. Impacta. Las luces que iluminan tu camino y te hacen distinguir. Los Remote Stars junto con las alarmas que te otorgan protección y seguridad. El reemplazo de parabrisas y ventanas más rápido del Medio Oeste. Y la garantía de por vida en la instalación profesional junto con la garantía del precio más justo y económico. Todo en un solo lugar. Lomelí Audio en Glass. Llama al 414-643-5333. 643-5333. O ven al 2808 al oeste de la Forest Home. Desde alarmas, Remote Stars con control o encendido desde tu teléfono celular. Venta e instalación de luces LED, instalación de custom boxes para un sonido poderoso que hará vibrar tu vecindario y con diseños personalizados con láser, precios económicos, 2808 de la calle Sur 28, Lomelí Audio en Glass.